Ker imamo nekaj manj dolje, mi je danke, pa mi je sato, ki smo jo robili šar v manjku, ne? Ja. Vele se mi je tako vnter v manjem, ko te spera, ko nos kada moja nos parte denge mensaje aki, i ko nos problemi denge praktikati nos vida, i tambe komparti ku otro nos. Ma nos termina mi ker vidi romano, se nos lanta para, se nos te canta nos cantica di clausura, ku te cantica 281. Ki va si pa mi?